Luke vai tanima vesi tata yon osio vai. Koe tamai ofai. Koe tamai mwane yon fohai toko ua. Na fili e foha si I pe kui kimui. Ke vahe iang hakonga me e nau inasi. Pe tukuange ia ke hoko atu ene mo ui.